0: yɛde ɛtena ase ɛna ɔkaa sɛ deɛ ɛbɛyɛ sɔfo na ɔmugu so a ɔmu didie no na ɔkaa sɛ nokorɛ mese mo sɛ mo mu baako na ɛbɛyɛ dɛn bible sɛ judas iscariot ɛma no ho kwa ma satan bɔ wuraa no enti yesu kristo a bible sɛ ɔno no prete fivefold ministry ne nyinaa no ɔhu sɛ judas iscariot nakoma mu nyɛ dɛn ɛnte at the end of the day ɔbɛma no ho kwa ma satan yɛdɛn awi su no don't be available for the devil to use sɛ nipa sɛ ɔma ho kwae a satan bɛbɔ wura wo na ɔde ɔhaw bɛba wo so na ɔde amanneɛ yɛdɛn ɛbɛba wo so ɛnti na ephesians 4 verse number 27 no ɔse na momma wo bonsam kwae na ɔwifoɔ ɛmma na ɔwifoɔ anwia deɛ bio na mmom ɔma na mmom ɔmmɔ ne ho mmɔden sɛ wɔde ne nsa bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ adwuma pa na wanya biribi a wɔde bɛma wɔn a wɔn yɛ dɛn wɔn ayɛ mmerɛ ɛnti me nuabaa me nua bɛma a wotie me sɛ wonni adwuma yɛ a bonsam bɛma w'adwuma na sɛ bonsam ma w'adwuma a ɛde wɔwuo ne bɛbrɛ wo na ɛde wɔsɛeɛ ne bɛyɛ dɛn ɛbɛbrɛ wo nnipa bebree yɛde wɔma kɔto afiase instead of sɛ nka ɔbɛyɛ adwuma ɔbɛpɛ biribiaa na nka nyankopɔn ahyira ne nsa no adwuma so no wɔtenaa hɔnom yɛ n'adwene sɛ wɔmpɛ adwuma bi nyɛ madamfo bi daadaa no ɛnamfo bɔne bi nkɔmmɔ bɔne bi kɔɔ so muom de ɔm ho tɔ ɛnamfofoɔ bi so ɛma akyirɛ yɛde bi akɔto afiase ɛde yare abrɛ nnipa no bi ɛde nnomeɛ bi ade abrɛ nnipa no bi don't be available for the devil to use ɛnsɛ nyɛ adwuma no bɔnsam bɛmu w'adwuma yɛde ayɛ judas iscariot bible sɛ sika no ɔmu nya nyinaa no sɛ ɔmu kɔ baabi no ɔmu nya sika ana ɔmu keka nyame asɛm na manfoɔ kye ɔmu sika a ɛnam sɛ ne nakoma mu nte na wayɛ nnipa bi a wama no ho kwae ma ɔbɔnefoɔ abɔ wura no anaa satan abɔ wura no nti no at the end of the day wɔyi yɛ nagye nkwa yesu kristo yɛ dɛn ɛman na ɔyii ne man no ɛnsunsuaso ɛbaa no so no amfa papa anyɛ dɛn amfa amerɛ no amfa nepa anyɛ dɛn amfa amerɛ no enti ababaawa ane aberanteɛ anaa me nua wotie me sɛ wotena hɔnom na sɛ woampɛ biribi amfa wo nsa anyɛ dɛn anyɛ a ɔbɔnefoɔ bɛyɛ dɛn ɛbɛwi so Luke 22 verse number 6 no ɛma yɛhu sɛ Luke 22 verse number 1 Luke 22 verse number 1 ɔsɔfo ntɛntɛm kae man ne yɛhwɛ adeɛ Judas Iscariot nakoma mu no anyɛ dɛn na ɛnte bɔnwono wɔ nakoma mu ɛfiri sɛ ne nneɛma a ne wɔyɛ nyinaa kyerɛ sɛ bɔne hyɛ ne ma bɔne ɛhyɛ Judas Iscariot yɛ dɛn ɛma ɔsɔfo kae man Luke 22 verse number 1
1: Luke 22 verse 1 na ɛpiti afahyɛ a wɔfrɛ no
0: Na efiti epiti afasha wo friend twam no e dey eben mhm
1: na asofo mpanimfo
0: na asofo mpanimfo ne tenase
1: ene atrefo
0: ene atrefo no
1: ehwehwe se de obeye
0: ehwehwe kwae obefa so ode agenkwa no be dey ode agenkwa no be dey
1: na wo kuno
0: ebefa so no obeku no
1: efrise
0: na osuro oman nti mhm
1: verse 3 na satan kwashe yuda
0: na satan ye dey e kwashe judas iscariot
1: Na
0: oyɛ dumienu mu de baako no efisɛ na koma mu nyɛ dɛn ɛnte enti satan fa judas iscariot yɛ dɛn ɛwi su no na akyire yɛ de amanneɛ na yɛ dɛn ɛbrɛ judas iscariot yɛ nyinaa yɛka sɛ yɛkae saa story no a akyire no de wɔwuo yɛ dɛn ɛbrɛ no ɛbrɛ a wɔyi agyenkwa no maa ɛno no wɔanu ne ho nanso ɔyɛ ho hwee nyɛ dɛn ɛnyɛ yie ɔkɔtɔn no don't be available for the devil to use sɛ woma ho kwa ne sɛ satan fa wo so sɛ ɔbɛwi su a ɛkyirɛ yɛde amanneɛ bɛbrɛ wo nnipa ne bebre akɔda fiase sɛdeɛ mehyɛ aseɛ medi kaa kaayɛ no sɛ woankɔda fiase yɛde wɔwuo bɛbrɛ wo amfo wɔwuo amerɛ wɔbɛtumi de yare abrɛ wo amfa yare amerɛ wɔbɛtumi de animguase ayɛ dɛn abrɛ wo ɛnsɛ nyɛ adwuma no bɔnsam yɛ dɛn ɛbɔ ne paa the devil uses unforgiveness satan wiso nkɔɔfoɔ bi a ɔmo akoma m ɔmo ni bɔne yɛ dɛn fakyɛ woyɛ no obi fom na wɔmfa wɔse meme nte aseɛ memfa nkyɛ wo da saa nipa na wote saa no woanhwɛ yi a satan bɛfa wo so ayɛ dɛn asɛw gridi adidifuro wɔmɔ wɔ mu tirim ɔdene anaa wɔm deɛ wɔmama adwe sɛ wɔm didi ɔmu nua bi nyɛ dɛn ɛnidi woanhwɛ yi a wote saa pɛ satan bɛfa wo so ayɛ dɛn asɛw satan bɛfa wo so awi su de amanneɛ no ɔhaw ayɛ dɛn aba proud nipa a ɔyɛ ahomasoɔ nipa a ɔyɛ ahantan sɛ wote saa ahwɛ yie na satan bɛfa wo so ayɛ dɛn awi su bitterness obi ayaw na anya bonnwunu bi yɛ dɛn ɛwɔ na koma ho sɛ wote saa pɛ you're very careful wo ye nipa wanhwe ya sane ma me bobo so yi satan be fa wo so aye dey ewiso na at the end of the day no de amane be dey e be brew obi a bonnyoma bonnyono bonnyono nyonnyono wo wakoma ho disobedience obi a wonya wo ya so dene wonya sutie wo ka bibia kye na wonya dey ontie utuno fo a wonya dey ontie wa pim na koma na wa si na koma se bibi obi be ka bia wonya dey ontie disobedience wan hwe ya satan be dey e be wi so Judas Iscariot wo di agenkwa na chi wono keke nyame asam eche asam dumie nu no Judas wo ma de wo ye nyina ne se ne ne ma obey nyina nyade emfa kwem bonnyo wona koma ho etrim odene disobedience sikanibre love of money de chatter love of money sikanibre ne wo sikato sikakura sika no nyina wona na hweso o sika no boton o sika boton ne sene kwa ho nanso no e de be no e sikanibre ne wo wiya bi woni bonifache obi fom na wonfa nche no da enipa obi fom a wonfa nche no so wan show hu ye obe ma ho kwa ma satan e dey ewisu na se satan kase wo wi for fa osu ewisu a wonya bowura wa komam wonya bowura wa dwum no ewisu wiye pede odo be odo ye wiye no watwe no bible se bra Judas Iscariot okoton Jesus Christo wiye ye no wo kapre e no kwogye ye wonya gye wiye ye no na wo hwa tete ya na Pharisee for na Judah for Jew for ne dine fema afenu aye de no wanu no ho nanso na aye de na e too late bible say later okosan ne ho okoku no ho don't be available anopay obi planis oba kodi obi awu anopay obi planis oba kogu obi anim ase asem a enim oba kwatwa ntro aye de ato obi so agu obi anim ase don't be available for the devil to use so ma ho kwa na se satan bo wura wa wan hwe ya edenom ye betima brawo obi akodi obi akotwa nkontompa de ato obi so ene obi atena ba bi asu agunu so sasem amen kan na ade to me so yi later na enom ye ade abre ne ma obi akodi obi hunkonkonsa ma obi adwuma ye dai abɔ no ene ye yi obi adi ne yene ne ma de omu be di kra ye dai edene don't be available to devil to use se wan hwe na ma ahokwaa na obonifo bo wura o satan bo wura wa ono do obewisu o na obetwe ne ho aye dai akọ na de amane be dai yare abeta obi so enkonkonsa etro bi obi kodi tu obi su nti no obi akesi obi wo obi achi asem no won kan nanso waka de ato no so obi akodi trato obi so ene obi atenase apane to aso asu ade ache ni nyankopon aye dai wodi nachi se menye sa asem we min kan na ade to me so wodi onum se na na wo katete wo ho ba e chire na de nom aye dai abrew yare bi da obi so a empires odi an china ko edisifo so a konfo so malam so dia nanti asofofo so me abompa aye dai so me ye bi anya dai enko but ni wure fi boni bi aye dai wodi ye ni nua ni wure fi Maami bi ahomache wo sori a wo kodwa ni sika kakre kita no dwetre kakre kita no emrantie bi ma omu kwa ma satan fa omu so ye de wisu omu ekoyire ba me ne gi ni nsem sika na osai kofie ko suin se de mekoye kori kori mekoye bodwa bodwa kakra mekoye maso maso mu kakra emrantie ko ten ni kwa mu gi ni nsem sika na dwene ne se wawie obi ehu no na dwene sa police fo ehu no na dwene se timamfo bi anye de ehu no Inti wafane huwa yede edi. Edi numi ya beto nchiri maso. Edi numi ya beto na abara boso. Duwadini nisambe sobi ya nyede enyeye. Anope uradise minkasa nchirao. Uradise mintufo. Don't be available for the devil to use. Nesa uma hu kwa enesa obonsam fa usu yishua. Echire yine edi numi ya beti ma yede abeto usu. Enena ahuwa diyo. Usu yunise wasisi wobi. Unu wobi ya kweye jume mfaswaba. Instead of sa ube chena adene di amana. Unu yunise wasisi nwafa ahuwa yede edi. Minu ya ba, minu ya ba ya ma utiye me, ema ahon kwa yi. Na diya ube guno, enuwa na abe edayi, ube cha. Obi nu ya bodiye, enko cha kwa du. Obi nu ya kwa du, enko cha shwediye. Ano peru, adisa minkasa nchirao. Ema ahon kwa yi. Se usisi wobi ya, enye wajwi se usisi wobi ya fa ahon wadi. Diye ugu enuwa na ucha. Shou huye, shou abra boye. Na diya uye ni neno. Esu so aso wo chire be dey ebeba yɛfrɛ bibi ni kama kama law of kama de uguo no ebetwa wo na ho be de ubetwa sɛ na ugu ni papa ubegu ni papa ugu ni papa ubetwa na papa sɛ ugu ni bone a ubetwa bone ɛma ho kwai ɛnkasa wo ho kyerɛ wo ni adwuma bi a bɔmɔde sɛ wo do wo nsa be yɛ bibi na urade ehira wo nsa no adwuma so na fa ho ma urade edu kwasiɛ da pasɔre bi yɛ dai ɛkɔ bɔwura sɔre bi mu na di nyame akyi na sum nyame na tie nyame asɛm na fa bɔ wo bra na wan fa nyame asɛm a mɔ wo bra na ayɛ wadwene sɛ wiase wo ni saa na tie saa sɛ de ohu ni saa enti wo besisi amanfoɔ enti wo bewi amanfoɔ wo be kansɛm a ani so ade ato obi so and the true social media ya abei because of say opese wo trendy wo kasɛm gu obi ani mu ase ni onya viewers na TikTok for pe dwete kakra bi ye dey edema no enti wo kasɛm atia obi ana wo gu pani bi ani mu ase wo dipani bi atem kra na ope viewers opese wo trendy hweye don't be available for the devil to use na so ma ho kwa na satan wi suwa e chire susu aso wo so no emwa Judas na adwene ne se bi a wo ton Yesu Judas na adwene se opesika ye da egu ni botom ene don't be like Judas Iscariot radism into ofu me kasa kirew don't be like Judas Iscariot sika kakra bi no okwoje later sika no okwoje no onu no ho ba no yehwe ye dey enyeye ori sika no ko wo musu ye nye ye de ye wanya wanya ton na me ye wi sika ne mfa nyehwe wo tu sika ntugu ye sika e yade nyina na enso wan hwe ya so o mesika ni bre ba wa kwa ma so o mesika ni bre ani en ani bre eba wa kwa ma wo be ni wo ho na enso na ye too late ani obi a na ye ne bone a wo de wo ho be chew obu wo a ye ne bone a wo be ka chew se wo de mi ja wo ma urade wo ja wo ma urade a wo mfa nche wo urade ni wo be di efise de wo guo no na wo twa de wo susu akọ obi so no busa tenase ne busa ho se se ye wo ne ye de ye wa nka be ye wo de de wo and tro wo ka to obi so no se wo ne ye twa sa antro ne bi to wo so a busa ho se nka be de ka be ye wo da na wo no obi akọ ye adwuma ne mfa so aba na wo be che na de ne de be ma no no wa ye wadwene se wo sisi no you very careful and ma ho kwai na satan de omo ahokọ a obebọ wura wo na obewi so no wi su wi obe dey obe twe no ho no wo twe no ho firi wo ho a esusu aso obe ba no mpe enti na wo ka Deuteronomy 5 verse 9 Lamentation 5 verse number 7 so ka wo se ye janoma ye dey aye bone no mu nya dey no mu ni ho na enkyirima na ye dey enti omo mu ye so ka enne de wo ye no wan hwe ya wo di susu aso bone be ba wo ma so wan hwe ya wo di susu aso be ba wo nananom so nanso no aye dey no wa wukọ hwe ye amane ye kọ so wo hawa ekoso wabusua ni bimu apam bi abeda busua ni biso numie bi abeda busua ni biso a wo ma ye de o meye bi anya de emfa wo ma gya no mu nananom na ye de ekofa asa amane ne be ye de ebetu wo mu so hweye na wa amfa numie amegya wo nkirima enye sisifo hweye mokro no enkoza obi enchinchim obi nsa anyi na japade ye don't be available for the devil to use so ma ho kwa na se tawisu a waso ba yeshi ene de wonum se wo press mat obi anya de enhu ene de wonum se wo ho ode na de wadwene bible se wo kai proverbs na wo se enyo ho de be nyansafo bebere wadwene ya se wo press mat utimi wano ode utimi dada amanfo ji o majapade e okita bible pa na wo sisi amanfo wo ya obenya quotation bi ayede agina so asisi wo bi you very much careful she wo ye nsusu aso e wachi no e dɔso unforgiveness obi fom na won fa nche ne da wo me no betwe bonyo wo na koma ho da bia wo no ko a na ni asokɔ menti ase ye disobedience obi tu no fo a won fa pani tu no fo a won fa ne ma me kasam kire na akosue nko wo se me na me firi wo na ye dey e bey wan hweye na akotɔ bɔne fo fidiem you very careful e ma ho kwai wo se mun si bonsam de be e kwai na mo tamfo abonsam ne yedai na opu obi ayedai enti mo mani nyadai so wa mo wani ana ho a oba akoto bonsam afidiem na akotom na obetwe no ho yetu obi fo obi antena nyame fie ababa awa wasi so wase hwehwe obofu yede yebai ansa na dabone na yedai entra o me dabone nyedai emeto ena wo ho odin awo koba no pasori ne bowuram na me nyame asem meo na bo bompae na de urade akafa ho na nyade emrew na na ho odin no why wadwe se ye ka bibi a kire wa ho nyade untie shentade basa ube press mat ube jiji meme sika ye dey adi nya beme bia na abaji ni sika dia ube jawo mo akoda enyi obi a na abesisi na ube jawo mo akoda ubu ho ube bodua se wo bodua wo animu kra de a osofo ka be hu kwai abawe dey obe faso usisi na onka hwe obo obi wo obo podua wo chi bible say nyansam fiti ase ne de be ye wo suro nyame no osisi obi de wo suro nyame no nyani nua bone de wo suro nyame no onka kontoponsam ntu obi so de wo suro nyame no onwu obi anim ase asem a wo ka anim onka da se wo mukura na obo hu se me ngumi nua anim ase se ye me ne ye guma anim ase anka nyame de on suro nyame no o sei obi a wonfa ho de onsuro nyame no o ke kan tro sema de ato adwuma wura bi so se be ni e be yi obi adi se be ni obenyu obi anim fame don't be available e ma ho kwai anope urade se yenkasa nkyero e ma ho kwai da se satan be fa so wisu da o so fa no ma no tudwa nyame ya dom o kyena empai wo kase ye se woni asoro bi kwa bomode ya so obeba ne nu nyina ya de abom pae so wa soro kokora na kyina brane mo mpae ne yensun fira urade adwuma na asaye ana aware sema ana akontue no wakoe mezi so many times ye refuse to visa ye mawo brane nyina yenye da mo mpae enye wadwene so ho kire wunti no obefa kwati kwa bi so asisi obi enye wadwene sa no pay a meno me kasai adamfo bi atu obi fo se kwadwo ye nkote kwam ye mfa se kanhye ye ho ye mpentuo bi enkwashe baby no obi ba yenji ni nsem agapade ye very careful obagye o se sika na obagye na mfa wo nkohwe enye no na betima aye dey aboa wo nkwa na nyina na no na betima aboa abrabo yi mu but obagye na susu aso wo chire do so sho hu ye ensa nya dwuma bronsam be na dwuma ye dey aye se watamero kura twetwe si uti ne koton na urade bebo kwa to baby ye kwa anya dey eni tre urade na ase na wanhwe ye na damfo bi daada wa nkomo boni bi betima se wo bra se Judas Iscariot asama na jenkwande nam no a na oka dumie no no so ye sutie di ma urade a ko ankoton so hwenim wo se sintu dia to be dey nan so dia nam no so beba na onye dey wonue anope hweye na wanti obi sintu dia anope hweye no one din konkonsa asofo fa no ma no tudwa ye kira kwa ne tudwa nyame ya dom ye kira ye mpae bo kase ye e wo Royal Pentecostal Parish Church e kira ye bom pae ye sua frɛ urade according to Isaiah 33 verse number 3 o se mon frɛ me na megye mo so no meka mo hintasem de ahintaw de ahintaw nti a wo de wo nsa so bibi mo anye ye dia hinta unti adwuma na wo ye ne nya sa adwuma na ese wo ye de wo ye enti wakwoje besia de awura adwuma nu e ka ba na ye de eba bangfo odwodwo wo sori ahomachefo wo krok utimi dumo fun be na wo twe ifise wo solve na asema ye de aba dia obeye bia emfa brane mo mpae ne emfre wo no awurade na so wo be ka wo hinta sema wo nya de uhun ye de wo nti bi wo asom da akọ enye ni penya na betumatu kwa ebesi omuye obu ho a wo betena wo man a wo tim ho na urade be dey ebeshirawo nanso unim nyankopon ya dom a kyna empai bo kase ya ekoso ye bom pa ye sua fra urade obroni krom Royal Pentecostal Parish Church ye kase broni krom a ye kira kwa nya yira kwa girl school ye chi ha ya girl school na chi broni ko ma bi a wo bi a be foka bi a so wo kejeti a wo foka wo se wo ko fuasu ofu aka ni bi Oshima man from Barakese ka ni bi ana Angel FM abrosai nase ubedu ono mo pai esuofia oshima man from fuka ni bi usu ubesi wa abrosai si usi abrosai si atwa kwa ni mo nsa left taxi station bi wo just 3 city fubi wo fubi a wo su besi wo broni krom asiye asiye honmo a ye ne asiye na ye dey edim hwe ni mu wo beba aso danu si wonu wo du wonu taxi station wonu wo fuka na wo besi wo honmo a ananso obetmasi okatachi afrifa enwa bebreje kese na ye papa senso boache ye urade fa na so ye dey eye ye no bridge kese no su si wo honmo so a usu katachi afrifa wonu fa katachi afrifa so kwa no eso obefo people no kakra bi asafo yan ne wadi ahiamu e wo angel fm ye wo sa bepo no so ho no ma ye no ma ne ye di tu dwa no se wo ba ne se wa ira na se bibi kire wa dwene na wo pese obusa ya bomodin asa wo be fre no ma no
1: number no e 0538 528252 Ope information bia betimi afre sa number no eno anso na nyamedi fo ode pick course ewo efidikesi so eno na nyamedi fo ode pick course ewo efidikesi so ti unsu betimi afre na wabo ulum sisie na eluade di fo aslem paye ede amao na mi aduma edechna eye fiada fiada no pebia eye mpae bokesi
0: no pano kroko bobe be no duni die ya chekura dumio no pepepe ni ayede ni yapon obetimi abebom paye na wayede wako adwuma oba uri sisi ehu yede ebra obebom paye ni biwia na wafa so yede ekwa adwuma bible say etwa se ni paye de ebom paye da wonyede womre ho bra ni emom paye ni emfra urade na de ahinta obia be yede ebeda di enko nante baabi ena wu bonsama amu adwuma anye e madam fo mbetu fo boni bi yemfa ha yenkwa ha na at the end of the day no ade yade bi ayede abro enko tena ho no mo e madam fo bi e mo adwuma nyade enye don't be available for the devil to use and tisa waso
2: be
0: yede
2: baba ye se be fa fre fo be enum bi a tam ne ko so fo ya bo number ne bi o
1: number no e
2: 0538 0538 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 ni yanko fa I guess say first caller on the line eh na ehwe de hello hello oso hello hello
3: hello e opening patch one opportunity o amen

no asuku so yi abusia fo fi samre yakopin se no sia bebo so wa onim dada sidi e no no ye bon komo pa ye bon nyum pa ye ma hu de ekọ ne de ba in the world of entertainment ye de update ni nyina so be bro oni akan sem ya bon sire hehe ni amo ni aje se akopim se obedru fie ye do free wa juma mu akwa ko du fie tim ba cho out ka mu se sia ya wo ye me passenger to bo seat belt se sia na driver pop pop mc portfolio the landlord me found court mr passenger one bo seat belt yanko 2 3 yanko